àwọn kan yọ ọmọ ìlú títí ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí àfi gorí òkè ó hàn kẹtẹkẹtẹ ìkànnì dájú tú ẹfẹ ń gbòṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkùnrin dájú tú ẹfẹ 94.9 ìkànnì adẹrin kò sónú òkè téńté prẹmíà mọkànlá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ àtorísun ìdùnnú ní 32 FM ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà ń bá kan nínú eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣẹ́ wa ni àgbọ́dùnú ètò tó ń pàrònú rẹ ká jà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn ká sì.

0: gbadua leti yin fun Nigeria pe Nigeria pada gbo eni bi okan Olorun ni o bo si ori alefa in the name of Jesus Nigeria pada se in Jesus name eni kan mo be share testimony temi na 08081 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin e je mo lori Facebook. You are blessed. It is well with you.
1: Ìràwọ̀ kan yọ omi ìlú títí. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí. Àfi gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì Dati 2FM dosù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. Dati 2FM 94.9. Ìkànnì Adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó Ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ni Dati 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́ja bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Báyé ṣe bí ṣe wà ní agbádùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ tọ ọmọ nìyàn ká sì gbẹni afẹrẹ jẹ lọwọ ààrẹ nìjẹ tẹnu kọ tètè bọọlì kọ ìkànnì 32 FM lóṣùpá àràn káyé 94.9 lọba àwọn.

0: láfíìsì ya kí yín pí ẹ kú ojúmọ́ o nínú ilé ya kí yín pí ẹ káàárọ̀ o
1: ẹ̀yin àgbà o
0: ẹ kú ojúmọ́
1: ẹ̀yin àgbà tẹ bá rí pé àṣẹ
0: ẹ kú ojúmọ́ mọ́
1: ṣòro ọmọ yín lájẹ́ ọmọ òde bíbọn
0: ojúmọ́ ò ní ti mọ́ o ojúmọ́ owó o ojúmọ́ ò ní ti mọ́ o ojúmọ́ ọmọ
1: nǹkan tí kò lé àti tẹ̀bà sínú ṣàgò
0: ojúmọ́ ò ní ti mọ́
1: gbẹ̀rì tó máa jẹ́ máa ní
0: ojúmọ́ ìkú tí í ṣe bá lẹ̀ fọ́rọ̀ ẹ káàárọ̀ sá.

àǹfààní ìdá márùndínlógún 15% lórí gbogbo owó tó bá fi pamọ́ lọ́dún. Bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè di àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá mẹ́wàá 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dátà. Tẹnu lásán kọ́. Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o. Smart cash látòdo Airtel.

0: máa ń gbádùn Haruna Ṣọlá ayé àtọ̀. Ẹ káàbọ̀ padà o. Lẹ́yìn ìkéde àti ìpolówó ọjà, 32 FM la wà
1: yìí.
0: Lórí ètò ṣẹ́yà.
1: Ìlú ṣubú, ọ̀làlá ni wọ́n pátápátá.
0: Ó ṣe máa báyìí.

sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá mẹ́wàá 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dátà. Tẹnu lásán kọ́. Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o. Smart cash látòdo Airtel.

bẹ́ẹ̀sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá mẹ́wàá 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dátà. Tẹnu lásán kọ́. Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o. Smart cash látòdo Airtel.

0: ṣáájú ẹ̀kọ́ gìrì ká mú yan gan ká iṣẹ́ yan gan ní yá yan gan lára 32 FM òun gan láyé ń gbọ́
1: ká tún jọ rẹ́rìn àárín tàkìtì.
0: 32 FM 94.9 Laughter House Orí òkè tètè Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.
2: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ah!

sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá mẹ́wàá 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dátà. Tẹnu lásán kọ́. Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o. Smart Cash látòdo Airtel.

àwọn nǹkan tí King Sunny Ade ló bi yàtọ̀ sáwọn tó kù òun ni ijó jíjó. Ah, bàbá yìí ń jó. Oko tó ni jó. Oko tó lẹ́sẹ̀ rẹ̀. A máa ń gbà lọ wájú gbà lọ ẹ̀yìn báyìí. Choreography pẹ̀láwọn tí.

láàrin ìṣẹ́jú bíi mélòó ní ìsìn aago méjìlá òru kango gbogbo ẹyin tẹ ẹ darapọ mọ mi lálẹ ti tòní mo kí yín o ajibọláwé sẹ.

0: I'm struggling.
1: My Yahai,
0: oh, my God.
1: Oh,
0: not today. mi jáde kúrò ní yàrá agbára kankan. Mo fẹ́ máa ṣe nǹkan pẹ̀lú ìrọ̀rùn. Mo fẹ́ máa ṣe nǹkan láì lu agbára kankan. Ó yà dúró. Bàbá ọmọ ẹ̀ nínú yàrá agbára kankan. Ẹgbẹ́ mi ṣẹ̀dá mi wò. Ẹgbẹ́ mi jáde. Màyá dábàá ṣe gèdè wà. Ẹgbẹ́ mi jáde. Ẹgbẹ́ mi jáde. Ẹgbẹ́ mi jáde. Ẹgbẹ́ mi jáde. Ẹgbẹ́ mi jáde. Mo jáde lónìí. Kúrò ní yàrá. Jésù olúwa wa ẹ pariwo ọfà rejection iná gbé jáde ẹn tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ó lè mọ́ gbà nú àdúrà yìí sọríru àdúrà báyìí èèyàn mọ́ ń gbà wà tún padà síbẹ̀ wà tún tún gbà wà tún padà síbẹ̀ wà tún tún gbà gbogbo ọwọ́ rejection ní ara mi bí mo ṣe ń gbà tó máa jáde o máa jáde o máa jáde o yóò. Oh, yo,